اي خمارك السلام عليكم خير ان شاء الله غيك بدا سندر لغوم او زبو بغي خبل تعويقه ما خان وليت هذا مال ترول لوريك انا سليمان نندا تشخشكو رزا بنور كسما واسوري نندا تشخشكو رزا او ريشه بلا خبره ما ندير زوري خبره هي ردا يار نن چونكي راتلم ما چكل بزما دير كي پروگراماتونو زما سر بد دير خلکو دير تړونو به خبر كي زما سر داغي مطلب عليك سلا كيدلو او سيراتلم نه يوكس لاس راكي جكينا سلويز د مرغوز ما لكن مال مرغوز خو ثوابي كي دي يابز د ثوابي مروري بچي روري ويل مال د ثوابي ملزوم ثوابي سخروان ما لكن وتد كم زي مال د ثوابي سخي مگر وين تو خو به خبر سخ خاريږي ضروري مې زده ثوابي ما دا سي دا زده ثوابي نه زده ديرو په خبريم خبر الله سي دا چې سمرا دغه ټایم اوردون کې سم आवाज اوري دا مرغوز دا سي یو باشنده زما سره مله وسورغي باقي دا 94 ريډيو نه خبرو اور سکل زما نامه ور متو ساسنا مد مل بلال جان یک دم پلار ملو او یو اجي سي زما سره خبرو کې زما आवाज اوري اجي سي که زما आवाज اوري ساسو صدرت خبر الخبر ده سروش زبل علي مزيد دا سينا زاندا هاي چدي مقابله کې زما سره نثار لالايو د مرغوز دا غنثار لاله زما سره وينر راغله اي نو ایستو مرغوز ته تلې خبر ال وينر چې زما سره سوق زما دا یو خبره یا ساتي یو واري می پروگرام کې بیا هم کو یو واري بیا هم کوم سليمان کثیر ته زما سره وينر راغله نونن با زداوي ما چې پاغه مطلب چې کوم زمنګ نام دي 10000 اگر میل مانا رانگ لے چونکہ مائی نام زیادہ ہو لوں دس ہزار روپئے ہوئی کئی لاکھ روپئے دا سلیم خان پلی دس پلی د سلیم خان کلی په خوره با ان شاء الله سليمان ته د غینام دا غی کور ته زبلم او که چیرته ګلنور زما سره وینه راغله نو ګلنور که تاسو دا غواړئ چې ایزی پیسې په ترو باندې تاسو د غینام ملو شي یا تاسو خپل رور خپل سوی سړی ماما چاچا واټه ور سوګم را لګی دا غی ته بهین ملو شنو زما خوایز دار برال هوکې سليمان دا ورسکل کلوي چې په دې غورز باندې سليمان د باکس نمبر کیږي او ګلنور زما سره وینر راځي ګلنور کیسه ما وازوري ګلنور دا ورسکل کلوي.

0: زمان پوسټ ټایم کالي یا کوم هوس نشو.
1: اخا لکه خپل حاضری مو لګولا. ها اخا ډیر زیاته مننه کوم. سو براته وای کنه شاعری ټفا غزل چاروی ته سو براته وای. سلام لے گئی اوگی جی اللہ پمان ڈیر جیت من کوم جتا سو ہم راغ لائے مقابلو والا تاسو چرتو رکھے تاسو گور رکھے گئی مخا کلا ہم چې تاسو راځي اور مونږ ته تاسو کال چې ګم دنو دا کوي خو مقابله ته غوړې پته نشته ما تاسو به الله خوشاله ای کال ورګورم چې سوکتی. السلام علیکم. السلام علیکم. خجی وعلیکم السلام. ډیره زیاته مننه.

അല്ലാ പറമായി قال سلام عليك ساستغفر لك ربي انه كان بي حفيا يعني اغپ ما باندې ډیر مهربانا خفيا معنا خفوات خفوه شفقه او مهرباني ته ویل شي خفوات او حفوه مهرباني ته وی شفقت ته وی او بیا سوې واعتزلكم وما تدعون من دون الله ابراہیم علیہ السلام وی استاد کو روخار پر دنو چتا سو عبادت کو ز داغینا دلوان کی دو یعنی دا اغینا دا ابراہیم علیہ الصلات والسلام ته الله تعالی بچی ورکل اسحاق ورکو اسماعیل ذبیح اللہ ورکو خپل پلار دا پاره دعا وکړ ورته وی زبدی زین لال شم الله به زما دعا نه ضایع کئ ما ته بچینو الله بما تا اهل عيال راکي او په غربت کې به زما د انس او د سکون بایز اي عليه صلوات و غورا الله به سمره لوی امتحان راوستو ابراهيم باندې امتحان راغې الله ورته وي خوب کې ورته راځي ورته وي خوب اولید سحر بچیتوي اسماعیل دا اي زما بچونیا اي